တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေးချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခေမှာလူပေါင်း2,000ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့အိုကီနာဝါတိုက်ပွဲပြီးဆုံးတာ81နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်အောက်မေ့ပယ်မှုနေ့ကိုအင်္ဂါနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အိုကီနာဝါမှာဇွန်လ23ရက်နေ့ကျရင်အီတိုမမြို့ရှိနေညာရေးအထိမ်းအမှတ်ပန်းချီမှာနှစ်ဆင်အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပပါတယ်။အဲဒီနေ့ကိုအခုအခါမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဘုရင်တပ်မတော်ရဲ့စနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးဆုံးတဲ့နေ့အဖြစ် KI ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးကနေမှအရသာတွေပါဝင်တဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့် KI ရှိလူ၄ဦးမှတဦးလောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်သူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြောပြနိုင်တဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရင်သူအရေးတွေဟာနှစ်ဆင်ကြာဆင်းလာနေပါတယ်။အိုကီနာဝါခြေစိုက်ပညာရှင်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကစစ်ပွဲကနေအသက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေဟာခရိုင်လူဦးရေ800ကျော်လောက်အောက်မှာသာရှိတော့တယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။လူတွေဟာတိုက်ပွဲရဲ့အမှတ်တရတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့နီလာနေရှာဖွေနေကြပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကသူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမျှဝေနီလာကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီးကျောင်းဆရာတွေကလည်းကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒေသတမိုင်းနဲ့မိသားစုအတွေ့အကြုံတွေကိုသူ့ဒေသနာလို့ဖို့အားပေးနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဂျပန်ရှိအမေရိကန်စစ်ပဲအဆောက်အုံတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအိုကီနာဝါမှာခြေစိုက်ထားပြီးအဲ့ဒါတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝတွေပေါ်လေးလံတဲ့ဝန်တုပ်ဝန်ကိုဖြစ်နေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။နယူးယောက်မှာအယောင်ဝတညတာတွင်ဂျပန်ယန်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာ167.93 ယန်ကိုတခဏတာကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနှစ်ပေါင်း40နီးပါးအတွင်းအနည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အဆင့်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကိုရောက်မိဒေါ်လာဝယ်ယူမှုဟာအမေရိကန်ဘူဘန်ကအခုနှစ်ထက်အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ထင်ရှားပေးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေနံဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာငွေကြေးဖောင်းပွမှုပြန်လည်ဖြစ်ပွားနိုင်စေတယ်ဆိုတော့ဆိုရင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဘာနာရေးဝန်ကြီးကာတာယာမာဆာတစုကီနဲ့အမေရိကန်ဘာနာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ရှန်တို့ညာရင်းချင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရောင်းဝယ်မှာရန်ငွေဟာအနည်းငယ်ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာငွေကြီးစည်းကွက်တဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြီးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မနက်ကတိုကျိုမြို့မှာရန်ငွေကိုဒေါ်လာနဲ့ရှင်း167ရန်ကျော်အလဲပိုင်းဝန်းကျင်မှာရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်ဝယ်ယူတာတွေကြောင့်ရန်ငွေကိုထောက်ပံ့မှုဘယ်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ထိရောက်မှုပေါ်တန်တရားရှိနေတယ်လို့ဈေးဝယ်ဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ဂျပန်ရန်ငွေဟာ1986ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာမြင့်တက်ခဲ့ရတဲ့အစဉ်စီးနီးကပ်လာတာကြောင့်ရောင်းဝယ်သူတွေဟာသတိထားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နှစ်နိုင်ငံကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်တွေနှစ်နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်ပထမအကြော်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတန်တမာရေးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုမြင့်တင်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ဆွေးနွေးရကြနားလည်မှုဆွံ့လာဖို့အခြေခံပြီးအစဉ်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတနင်္လာနေ့တီဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သက်ဆိုင်သူတွေကစာကျွမ်းလာအကောင့်တွေဖော်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အစိုးရကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းရေးသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ဆီလက်ကြကတဆင့်တင်မိုးတွေဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ရေးရွယ်ချက်နဲ့ဆက်သွယ်လိုင်းတစ်ခုထူထောင်ရေးလည်းသူတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတင်းလာနေ့မှာအင်ပြေတော်မှာသတင်းတောက်တွေကိုအမေရိကန်ဆွေးရဟာအလွန်ကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီရေလက်ကြဟာလုံးဝပွင့်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုဟာအင်္ဂါနေ့ကကြာသားတွင်နေသည့်အာရဗ်စော်ဘားမြပြည်တော်စုကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်နိုင်ငံတွေစီသွားရမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကတင်လာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ဆီလက်ကြားကတဆင့်အပြည့်အဝနဲ့လွတ်လပ်ဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမစ္စတာရူဘီယိုဆွေးနွေးမယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာဂါဂါလီဘတ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရာရှီတို့ဒိန်းလာနေကအိုမန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ကြောင်းအိုမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အီရန်ရရှိတဲ့ဟာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘာဒါအယ်ဘူဆိုင်ဒီနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေါ်ချပင်္ဂတရနေ့ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလေ။ Israel တပ်ဖွဲ့တွေကလူနေ area တွေအတွင်းထိပုံမဝင်အောင်လာနေတာကြောင့်ပုံမဝင်အောင်လာနေတဲ့အကြားဂါဇာဒေသကပြည်သူတွေဟာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေကိုမြင့်တင်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေတောင်းဆိုနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာအဖြစ်ခတ်ရဆဲသဘောတူညီချက်စတဲ့အသက်ဝင်ရိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Israel တပ်ဖွဲ့တွေဟာဂါဇာဒေသတွေမှာဆက်လက်ရှိနေကြပြီးလက်ရှိမှာအဲ့ဒီဒေသရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။အစ္စလာမစ်အဖွဲ့ဟာမတ်စ်ပေါ်ဖိအားပေးဖို့တဲ့အစ္စရေးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုဧရိယာကို80ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြှင့်ဖို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟူးကပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဧရိယာကိုအဝါရောင်မြင့်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့နယ်မြေပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဂါဇာစီးတီးမြို့မြောက်ပိုင်းမှာအဝါရောင်ကွန်ကရစ်တုံးတွေကိုချထားလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ညှိနှိုင်းရုံးကပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်ဆောင်ချက်ကြောင့်အဲ့ဒီအဝါရောင်မြင့်ဟာမီတာရာပေါင်းများစွာရှည်တိုးလာခဲ့ပြီးမိသားစုအများပြားကိုနေရွှန့်ခွာပြောင်းရွှေ့စေခဲ့တယ်လို့အာရဗ်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘဝွင့်ကျင်ဒေသတွေကိုအမြောက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုနဲ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေစဉ်တွင်အဲ့ဒီကွန်ကရစ်တုံးတွေဟာသကောင်းရံအချိန်မှာဘာကြိုတင်သတိပေးချက်မှမရှိဘဲရုတ်တက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာယာဒူကနေနှုတ်ထွက်တော်မူလို့ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် Greater Manchester Mirror ဟောင်း ND Banam ကအာနာယလီဘာပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်သစ်ဖြစ် Mr. Starmer ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မီဒီယာတွေဖော်ပြကြရမစ္စတာဘာနမ်ဟာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ဒိန်းလာနေကဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကနေမစ္စတာစတာမာယာဒူကနေနှုတ်ထွက်မဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတော့နောက်လေဘာပါတီဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာပါတီခေါင်းဆောင်နေရာတွေ့လျှောက်လာတဲ့ကိုစတင်လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာစတာမာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအကူပြောင်းကာလတစ်ခုရဲ့အစာပြုံမှုဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာဘာနမ်ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကူပြောင်းမှုရဲ့ရစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘာနမ်ဟာ2001ခုနှစ်ကစပြီး16နှစ်ကြာပါလီမန်အမတ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျမ်းမာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့ Greater Manchester မြို့တော်ဝန်ဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူဟာမြောက်ပိုင်းရဲ့ဘရင်လို့ခေါ်ဆိုခံရတဲ့အထိသူရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့တရင်ဘက်ကပြည်သူခဲ့တဲ့ဂျာဗျာရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုကျိုမြို့ရဲ့23မြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့တပတ်ရဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းတွေရဲ့မေလတွင်ကဈေးနှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အလားတူကာလခါတဲ့28ရာခိုင်နှုန်းလောက်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ချိုင်မြေသူသေတနာကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့တိုကျိုခန်တီရဲ့အဆိုအရစတူရန်မီတာ80ရှိတဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းတစ်ခန်းရဲ့ဖြန့်မြတ်ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဟာရန်ငွေ128သန်းတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9,905,000လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချူဝနဲ့မီနာတိုမြို့နယ်တွေပါဝင်မြို့လည်းချက်ချအကြဆုံးမြို့နယ်6ခုမှာကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းနေဈေးနှုန်းဟာများစွာပိုမြင့်လာပြီးဖြန့်မြတ်အဖြစ်ရန်ငွေတန်ဖိုးရ 14.8 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.16 တန်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရှီနာဂါဝါနဲ့ဆက်တာကာယာမြို့နယ်တွေပါဝင်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကမြို့နယ်6ခုတွင်ဖြန့်မြတ်ဈေးနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 6,600 လောက်ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ 25.9 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တပည့်ရကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းတွေဈေးနှုန်းတွေတိတိတသာဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီမြင့်တိုကျိုမြို့လေကတချို့အိမ်ချမ်းမြေတွေကတော့ဝယ်သူစိတ်ဝင်စားမှုရရှိဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်ရောင်းချသူတွေနဲ့ဈေးနှုန်းတွေရှော့ချလာစေတယ်လို့အဲ့ဒီသုတေသနကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဘူဘန်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပတ်မှာသူ့ရဲ့တုံ့လုံကိုမြင့်တင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအနာဂတ်မှာအိမ်ယာဝယ်လို့အပေါ်ဘလို့တက်ရမှုရှိလာတဲ့ပေါ့အများကအောင်စိုက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။NHK Watch ဘာသာတရားနေကိုတင်ဆက်ပေးပါပြီ။နားဆင်အားပေးကြည့်ကြပါလေ။ကျွန်တော်ချွတ်ချိုဆိုပါ။

0: ဒေါက်တာရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ19မှာလက်တလောလုံနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဆိုဘခေါက်ဆွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
1: တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယမာမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်ကရေပူစမ်းတစ်ခုမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်မြောက်တွေရင်နွေးလာစိန်တဲ့ရေပူစမ်းမှာအဲ့မှာမီယာကအလင်းလာတဲ့ဂျပန်ဇနီးမောင်နှံနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့နဲ့အတူဆိုဘခေါက်ဆွဲသွားစားပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါおそば3つお願いします
3: はい
2: 日本へは観光ですか
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
0: お茶の準備をしちゃおう。
1: ゼニデがあろうとえそば烤酢へ回りばれ。
2: おそば3つお願いします。
0: そば烤酢へ3杯べばしん。
1: サイウェンナンが便描ばれ。
6: はい。
0: ဟုတ်ကဲ့ပ
1: ါ။ဇနီးတဲ့ကမိယာကိုမေးပါတယ်
2: ။日本へは観光ですか?
0: ဂျပန်ကိုလာတာအလေခီးလား
1: ။မိယာကပြန်ဖြေပါတယ်
3: ။私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: ဟို、ကျမကဓာတ်ပုံဆရာမပါ။ဂျပန်ကျောင်းနိုင်ငံခြားကလူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ
3: ်။それで日本を旅行しています。
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဂျပန်အနှံ့ခီးသွားနေပါတယ်။
1: ケモンがウィンပြောပါတယ်。
4: それは素晴らしいね。
0: えら、てい高んだべ。
1: ตรุไอ้หลูสกาပြောနေတော့ซูบะขောက်ซวยရပါပြီ。ไซဝင်နှန်းကตรุစီลาชาไปပါတယ်。
5: お待たせしました。
0: ส่งไซနေရတာရပါပြီ。
1: ခီးသွားရင်တွေးส่งတဲ့သူတွေเนี่ยไอ้หลูสกาစမီပြောရတာလဲပြောเสียကောင်းတယ်เนา
0: ะ。ဟုတ်တယ်。ဒီကနေ့သင်ခန်းစာတွေကအသုံးနှုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုเจ้าကိုပြောပြတတ်မယ်ဆိုရင်စကားစမီပြောတာတွေပို့ပြီးပြောလို့ကောင်းပါပါ。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 日本を旅行しています。
0: ဂျပန်အနှံ့ခီးသွားနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အခုလက်ရှိကိုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ
7: ။日本
0: ဆိုတာတော်တာရှင်တို့တည်ထားတဲ့အတိုင်းဂျပန်ပါ
7: ။旅行しています。
0: ဆိုတာကခီးသွားနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
7: 旅行しています。
0: ခီးသွားနေပါတယ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းပါအခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါထဲပုံစံကရိယာမှာ imas ကိုပေါင်းပြီးပြောပါတယ
7: ်旅行する
0: ခီးသွားတယ်ရေထဲပုံစံက
7: 旅行して
0: ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို
7: imas
0: ပေါင်းလိုက်ရင
7: ် 旅行しています
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
7: း旅行しています
1: セレネマミヤが日本のことを海外に紹介しています。ジャパン長နိုင်ငံသားကလူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်လို့ပြောတာကလည်းအခုလက်တလောဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြောပြတဲ့ပုံစံပဲเนา
0: ะ。ဟုတ်ပါတယ်。ミヤပြောတဲ
7: ့紹介しています。
0: မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဆိုတာက
7: 紹介する。
0: မိတ်ဆက်တယ်ရင်てပုံစံ
7: 紹介して
0: ご
7: います。
0: ばんたらべဖြစ်ပါတယ
1: ်。
0: け、ジャパンマあくばろうにれそうだをပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
8: ်。旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
0: あれべりを占めばめ。
8: 旅行ですか?
1: ခီးထွက်နေရလား
7: 旅行
0: ဆိုတာနာမ်ဖြစ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ခီးပ
8: ါ Hi あちこち旅行しています
1: ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီဒီခီးသွားနေပါတယ
7: ် Hi
0: ကဟုတ်ကဲ့
7: あちこち
0: ဆိုတာကဟိုနေရာဒီနေရာဟိုဟိုဒီဒီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပ
1: ါနားထောင်ပြီးသွားရရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ရအောင
7: ် 旅行していますあちこち旅行しています。
1: အခုတခါမိကုန်းနဲ့အဖြေနဲ့တွဲပြီးပြန်နာထောင်ကြည့်ပါပြီးရင်သောရရှင်တို့အဖြေကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ပ
7: ါ旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: あくさび、ジャパンマバロンにれるとみゃが見られてか、バロ変費もれ礼敬じゃめの。とたしんのがジャパン座定員にれると費めそうばぞ。ジャパン座を
7: 日本語日本語
0: ロピョバレ定員でが
7: 勉強する
0: ばとえてボンザンクリアが
7: 勉強して勉強して
0: べဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပ
8: ါ日本語を勉強しています日本語を勉強しています
0: あれろにばれそういんよぶろပြောもれအလုတ်က
7: 仕事仕事
0: လုပ်တယ်ဆိုတာက
7: する
0: ばသူ့ရဲ့手ပုံစံက
7: してして
0: ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ
3: 仕事をしています仕事をしています
0: ဆက်ဆက်ဒူဝါစကလုံးများကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ရေတွက်ပုံရေတွက်နည်းကိုပြောပြပါမယ
1: ်အော်ရာမာတဲ့အခါအီချီနီဆန်းဆိုပြီးရူရူကိန်ကဏ္ဍတွေအတိုင်းမပြောရပါဘူးတခုကနေ၅ခုအထိဘလို့ရေတွက်သလဲနားထောင်ကြည့်ပါနော်တခု
7: 1つ
1: 2ခု
7: 2つ
1: 3ခု
7: 3つ
1: 4ခု
7: 4つ
1: 5ခု
7: 5つ
1: ドラシのを便なたんびライ表じばの。
7: 1つ。2つ。3つ。4つ。5つ。
0: ディザラマ、キドアエデゾンルエが、ズニーデが、そば烤スウェ3杯とオーダーまでか。
7: おそば3つお願いします。
0: ロ表来てな。えど、なぽえまめそういん、ぶろぴょむれ。ぴょじば。
7: おそば2つお願いします。
1: ドラシのおまんじゃれの。
0: でかねえざらんをなおとじんぴゃなたんじゃやお。
2: おそば3つお願いします。
5: はい。
2: 日本へは観光ですか?
3: 私は写真家で。日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくさび、あさじれカイトへあさあさ名刺かなわ。そば烤酢へ名刺貼ってばめしん。
0: そば烤酢そらが日本料理烤酢と妙ဖြစ်ပြီးလူ茶냐ばれ。ဆိုဘာလို့ခေါ်တဲ့ပန်းချုံမုံကနေပြုတ်လောက်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုပြုတ်ပြီးအရသာတိတ်မပြင်းတဲ့ဆွပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးစားကြတာပါ။အေးခံထားတဲ့ဆိုဘာခောက်ဆွဲကိုရှိုးယူဘဲငံပြားရည်ကိုအခြေခံတဲ့ဇီယူလို့ခေါ်တဲ့အရသာအရည်နဲ့တွန့်နေပြီးလဲစားကြပါလေ။ဒါနဲ့မပွင့်ရည်ဆိုဘာခောက်ဆွဲစားဘူးလား
1: ။စားဘူးတယ်။ဆိုဘာခောက်ဆွဲဆိုင်တွေကိုအလဲတကူတွေ့နိုင်တယ်နော်။မြို့ရဲနဲ့ဘူတာနားတွေမှာဆိုဘာခောက်ဆွဲဆိုင်ကြီးအများကြီးရှိတယ်
0: ။ဟုတ်တယ်။တချို့ဘူတာတွေဆိုဘူတာအတွင်းထဲမှာလဲဆိုဘာခောက်ဆွဲဆိုင်ရှိတယ်။ရထားစီးကနေအချိန်လေးရသလောက်ဂမန်ဂရန်စားလို့ရတယ
1: ်။အစားလေဂျပန်လူမျိုးတွေတရှူရှူနဲ့အတန်ကျယ်ကြီးထွက်ပြီးဆိုဘာခောက်ဆွဲကိုစုပ်ပြီးစားတာမြင်ရတော့အယံအံဩမိတာကိုမင်းခန့်
0: ။အဲ့ဒါဂျပန်မှာဆိုဘာခောက်ဆွဲစားတဲ့နီလန်အမှန်ပါမပွင့်ရေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခောက်ဆွဲကိုစုပ်လိုက်တဲ့အခါခောက်ဆွဲနဲ့အတူပါဇက်ထဲကိုလေရဝင်နေတဲ့အတွက်ခောက်ဆွဲရဲ့မွေးပြန့်တဲ့ရေနံ့ကိုပို့ပြီးတော့ခန်းစားရတယ်တဲ
1: ့။အော်အဲ့လိုလား။နောက်တစ်ခါစားရင်လုပ်ကြည့်ရမယ်။
0: တို့တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line 236.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line 11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆိတ်ချနာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘာသာတရေးနေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်ဂျပန်ဆောင်းရိုင်းည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တရေးနေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခေမှာလူပေါင်း2သိန်းကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့အိုကီနာဝါတိုက်ပွဲပြီးဆုံးတာ81နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်အောက်မေ့ပယ်မှုနေ့ကိုအင်္ဂါနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တရေးနေစတင်ပါမယ်အိုကီနာဝါမှာဇွန်လ23ရက်နေ့ကျရင်အီတိုမမြို့ရှိငိမ့်ညာရေးအထိမ်းအမှတ်ပန်းခြံမှာနှစ်စဉ်အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပပါတယ်။အဲဒီနေ့ကိုအခုအခါမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဘုရင်တပ်မတော်ရဲ့စနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးဆုံးတဲ့နေ့ဖြစ်ခရိုင်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးကနေမှအရသာတွေပါဝင်တဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခရိုင်ရှိလူ၄ဦးမှတဦးလောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်သူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြောပြနိုင်တဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရင်သူအရေးအတွက်ဟာနှစ်စဉ်ကြာဆင်းလာနေပါတယ်။အိုကီနာဝါခြေစိုက်ပညာရှင်ဖွဲ့တဲ့ဘက်ကစစ်ပွဲကနေအသက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေဟာခရိုင်လူဦးရေ800ကျော်လောက်အောက်မှာသာရှိတော့တယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။လူတွေဟာတိုက်ပွဲရဲ့အမှတ်တရတွေကိုလက်ဆင့်ကမ္ဘောနီလာနဲ့ရှာဖွေနေကြပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကသူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမျှဝေနီလာကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီးကျောင်းဆရာတွေကလည်းကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒေသတမိုင်းနဲ့မိသားစုအတွေ့အကြုံတွေကိုသူတည်တနာလုပ်ဖို့အားပေးနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဂျပန်ရှိအမေရိကန်စစ်ပဲအဆောက်အုံတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအိုကီနာဝါမှာခြေစိုက်ထားပြီးအဲ့ဒါတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝတွေပေါ်လေးလံတဲ့ဝန်တို့ဝန်ဘူးဖြစ်နေစေဖြစ်ပါလားခင်ဗျာနယူးယောက်မှာအယောင်ဝတ္တညတာတွင်ဂျပန်ယန်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာ 167.93 ယန်ကိုတခဏတာကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာနှစ်ပေါင်း40နီးပါးအတွင်းအနိုင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အဆင့်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကိုရောက်မိဒေါ်လာဝယ်ယူမှုဟာအမေရိကန်ဘူဘန်ကအခုနှစ်ထက်အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးပေးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေနံဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာငွေကြေးဖောင်းပွမှုပြန်လည်ဖြစ်ပွားနိုင်စေတယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေပေါ်အခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဘာနာရေးဝန်ကြီးကာတာယာမာဆာတစုကီနဲ့အမေရိကန်ဘာနာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်တို့ညာရင်းချင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရောင်းဝယ်မှာရန်ငွေဟာအနည်းငယ်ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာငွေကြီးစည်းကွက်တဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြီးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မနက်ကတိုကျိုမြို့မှာရန်ငွေကိုဒေါ်လာနဲ့ရှင်ရင်167ရန်ကျော်အလဲပိုင်းဝန်းကျင်မှာရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကြေကြေပြတ်ပြတ်ဝယ်ယူတာတွေကြောင့်ရန်ငွေကိုထောက်ပံ့မှုဘယ်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ထိရောက်မှုပေါ်တန်တရားရှိနေတယ်လို့ဈေးဝယ်ဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ဂျပန်ရန်ငွေဟာ1986ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမြင်းတိခွေရတဲ့အစဉ်စီနီးကပ်လာတာကြောင့်ရောင်းဝယ်သူတွေဟာသတိထားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နှစ်နိုင်ငံကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်တွေနှစ်နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်ပထမအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတန်တမာရေးဆိုင်အကြိမ်အားထုတ်မှုတွေကိုမြင့်တင်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ဆွေးနွေးရကြနားလည်မှုဆွံ့လာဖို့အခြေခံပြီးအစဉ်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတနင်္လာနေ့တိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သက်ဆိုင်သူတွေကစာချုပ်လာအကောင့်တွေဖော်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အစိုးရကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းရေးသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရဲကြကတဆင့်သင်္ဘောတွေဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ရေးရွယ်ချက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတစ်ခုထူထောင်ရေးလည်းသူတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတင်းလာနေမှာအင်ပြေတော်မှာသတင်းတောက်တွေကိုအမေရိကန်ဆွေရဟာအလွန်ကောင်းမှုစွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီရေလက်ချက်ဟာလုံးဝပွင့်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုဟာအင်ဂါနီကကြာသားတွင်နေသည့်အာရဗ်စော်ဘားမြပြည်တော်စုကူဝိတ်နဲ့ဗာရိတ်နိုင်ငံတွေစီသွားရမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကတင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရဲ့လက်ကြားကတဆင့်အပြည့်အဝနဲ့လွတ်လပ်ဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ရည်နီလန်းတွေကိုမစ္စတာရူဘီယိုဆွေးနွေးမယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲအီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာဂါဂါလီဘတ်နဲ့နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အာရာခီတို့တင်လာနေကအိုမန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ကြောင်းအိုမန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဤရန်ရရှိတဲ့ဟာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဘာဒာအယ်ဘူဆိုင်ဒီနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေါ်ချ်ပန်ကတရနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အစ္စရီတပ်ဖွဲ့တွေကလူနေအေရိယာတွေအတွင်းထိပုံမဝင်အောင်လာနေတာကြောင့်ပုံမဝင်အောင်လာနေတဲ့အကြားဂါဇာဒေ

နေမှာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ကြကြအဲ့ဒီဝါရောင်မြင့်ဟာမိသားရာပေါင်းများစွာရှေးတိုးလာခဲ့ပြီးမိသားစုအများပြားကိုနေရွှန့်ခွာပြောင်းရွှေ့စေခဲ့တယ်လို့အရတ်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘဝင်ကျင်ဒေသတွေကိုအမြောက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေစဉ်တွင်အဲ့ဒီကွန်ကရစ်တုံးတွေဟာသကောင်းရံအချိန်မှဘာကြိုတင်သတိပေးချက်မှမရှိဘဲရုတ်တက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျ။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာယာဒူကလည်းနှုတ်ထွက်တော်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် Greater Manchester မြို့တော်ဟောင်း Andy Barnum ကအာနာယလီဘာပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်သစ်ဖြစ် Mr. Starmer ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မီဒီယာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Mr. Barnum ဟာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ဒေးလန်ကဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကနေ Mr. Starmer ယာဒူကနေနှုတ်ထွက်မဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတော့နောက် Labour Party ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာပါတီခေါင်းဆောင်နေရာအတွက်လျှောက်လာတဲ့ကိုစတင်လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Starmer ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအကူအပြောင်းကာလတစ်ခုရဲ့အစာပြုံမှုဖြစ်ကြောင်း Mr. Barnum ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကူပြောင်းမှုရဲ့ရစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Mr. Barnum ဟာ2001ခုနှစ်ကစပြီး16နှစ်ကြာပါလီမန်အမတ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျမ်းမာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့ Greater Manchester မြို့တော်ဝန်ဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူဟာမြောက်ပိုင်းရဲ့ဘရင်လို့ခေါ်ဆိုခံရတဲ့အထိသူရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပြည်သူခဲ့တဲ့ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုကျိုမြို့ရဲ့23မြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့တပတ်ရဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန့်တွေရဲ့မေလတွင်ကဇင်းလုံးဟာပြီးခဲ့တဲ့အလားတူကာလခါတဲ့28ရာခိုင်နှုန်းလောက်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အင်ချိုင်မြို့သူသေသနာကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့တိုကျိုခန်တီရဲ့အဆိုအရစတူရန်မီတာ80ရှိတဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန့်တစ်ခန့်ရဲ့ဖျက်မြဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဟာရန်ငွေ128သန်းတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9,500,000လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချူဝနဲ့မီနာတိုမြို့နယ်တွေပတ်ဝန်းမြို့နယ်ချက်ချအကြဆုံးမြို့နယ်6ခုမှာကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းနေ့ဇင်းတို့ဟာများစွာပုံမြင့်မှပြီးဖြန်းများအပြင်ရန်ငွေတန်ဖိုးရဲ့ 14.8 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.16 တန်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရှီနာဂါဝါနဲ့ဆက်တာကာယာမြို့နယ်တွေပတ်ဝန်းတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကမြို့နယ်6ခုတွင်ဖြန်းများဇင်းတို့ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 6,600 လောက်ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ 25.9 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်ရကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းတွေဇင်းလုံးတွေတည်တည်သာသာဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီမြင့်တိုကျိုမြို့လေကတချို့အိမ်ချမ်းမြေတွေကတော့ဝယ်သူစိတ်ဝင်စားမှုရရှိဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်ရောင်းချသူတွေနဲ့ဇင်းလုံးတွေရှော့ချလာစေတယ်လို့အဲ့ဒီသူသေသနာကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဘူဗန်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်မှာသူ့ရဲ့အတုံးလုံးကိုမြင့်တင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအနာဂတ်မှာအိမ်ရဝယ်လို့အပေါ်ဘလို့တက်ရမှုရှိလာတဲ့ပေါ့ညာကအောင်စိုက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပြီ။နာဆင်အပီရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချွတ်ချိုဆိုပါ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေချနာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch Bank ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်ဂျပန်ဆန်ဒရေညခုနိုင်ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခေမှာလူပေါင်း2သိန်းကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့အိုကီနာဝါတိုက်ပွဲပြီးဆုံးတာ81နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်အောက်မေ့ပဲမနေ့ကိုအင်္ဂါနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အိုကီနာဝါမှာဇွန်လ23ရက်နေ့ကျရင်အီတိုမာမြို့ရှိငိမ့်ညာရေးအထိမ်းအမှတ်ပန်းခြံမှာနှစ်စဉ်အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပပါတယ်။အဲဒီနေ့ကိုအခုအခါမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဘုရင်တပ်မတော်ရဲ့စနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးဆုံးတဲ့နေ့ဖြစ်ခရိုင်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးကနေမှအရသာတွေပါဝင်တဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခရိုင်ရှိလူ၄ဦးမှတဦးလောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်သူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြောပြနိုင်တဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရင်သူအရေးအတွက်ဟာနှစ်စဉ်ကြာဆင်းလာနေပါတယ်။အိုကီနာဝါခြေစိုက်ပညာရှင်ဖွဲ့တော်ကစစ်ပွဲကနေအသက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေဟာခရိုင်လူဦးရေ800ကျော်လောက်အောက်မှာသာရှိတော့တယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။လူတွေဟာတိုက်ပွဲရဲ့အမှတ်တရတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့နီလာနေရှာဖွေနေကြပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကသူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမျှဝေနီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီးကျောင်းဆရာတွေကလည်းကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒေသသမိုင်းနဲ့မိသားစုအတွေ့အကြုံတွေကိုသူတည်တနာလုပ်ဖို့အားပေးနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဂျပန်ရှိအမေရိကန်စစ်ပွဲအဆောက်အုံတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအိုကီနာဝါမှာခြေစိုက်ထားပြီးအဲ့ဒါတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝတွေပေါ်လေးလံတဲ့ဝန်တုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နယူးယောက်မှာအယောင်ဝတ္တညတာတွင်ဂျပန်ယန်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာ 167.93 ယန်ကိုတစ်ခဏတာကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနှစ်ပေါင်း40နီးပါးအတွင်းအနိုင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အဆင့်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကိုရောက်မိဒေါ်လာဝယ်ယူမှုဟာအမေရိကန်ဘူဘန်ကအခုနှစ်ထက်အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးပေးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေနံဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာငွေကြေးဖောင်းပေါက်မှုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်စေတယ်ဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုတွေပေါ်အခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဘာနာရေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆာတစုကီနဲ့အမေရိကန်ဘာနာရေးဝန်ကြီးစကော့တ်ဘက်ဆန်တို့ညာတင်းချင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရောင်းဝယ်မှာရန်ငွေဟာအနည်းငယ်ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာငွေကြေးစည်းကွက်တဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြီးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မနက်ကတိုကျိုမြို့မှာရန်ငွေကိုဒေါ်လာနဲ့ရှင်ရင်167ရန်ကျော်အလဲပိုင်းဝန်းကျင်မှာရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဝယ်ယူတာဒီကြောင့်ရန်ငွေကိုထောက်ပံ့မှုဘယ်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ထိရောက်မှုပေါ်တန်တရားရှိနေတယ်လို့ဈေးဝယ်ဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ဂျပန်ရန်ငွေဟာ1986ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အဆင့်ကြီးနီးကပ်လာတာကြောင့်ရောင်းဝယ်သူတွေဟာသတိထားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နှစ်နိုင်ငံကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်တွေနှစ်နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်ပထမအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတန်တမာရေးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုမြင့်တင်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ဆွေးနွေးရကြနားလည်မှုဆွံ့လာဖို့အခြေခံပြီးအဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတနင်္လာနေ့ထိဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သက်ဆိုင်သူတွေကစာချုပ်လာအကောင့်တွေဖော်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အစိုးရကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းရေးသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရဲကြကတဆင့်သင်္ဘောတွေဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတစ်ခုထူထောင်ရေးလည်းသူတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတင်းလာနေမှာအင်ပြေတော်မှာသတင်းတောက်တွေကိုအမေရိကန်ဆွေရဟာအလွန်ကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီရည်လက်ချဟာလုံးဝပွင့်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုဟာအင်္ဂါနေ့ကကြာသားတွင်နေ့အထိအာရဗ်စော်ဘားမြပြည်တော်စုကူဝိတ်နဲ့ဘာရိတ်နိုင်ငံတွေစီသွားရမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတင်လာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဟော်မိုဆီလက်ကြားကတဆင့်အပြည့်အဝနဲ့လွတ်လပ်ဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ရည်နီလန်းတွေကိုမစ္စတာရူဘီယိုဆွေးနွေးမယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲအီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာဂါဂါလီဘတ်နဲ့နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်အာရာရှီတို့တင်လာနေကအိုမန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ကြောင်းအိုမန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အီရန်ရရှိတဲ့ဟာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဘာဒါအယ်ဘူဆိုင်ဒီနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေါ်ချ်ဘင်္ဂလားဒေ့နီကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလူနေအေရိယာတွေအတွင်းထိပုံမဝင်အောင်လာနေတာကြောင့်ပုံမဝင်အောင်လာနေတဲ့အကြားဂါဇာဒေသကပြည်သူတွေဟာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေကိုမြင့်တင်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေတောင်းဆိုနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာအဖြစ်ခတ်ရဲစဲသဘောတူညီချက်စတင်အသက်ဝင်ရိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့
အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာဂါဇာဒေသတွေမှာဆက်လက်ရှိနေခဲ့ကြပြီးလက်ရှိမှာအဲ့ဒီဒေသရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။အစ္စလာမစ်ဖွဲ့ဟာမတ်စ်ပေါ်ဖိအားပေးဖို့တဲ့အစ္စရေးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုဧရိယာကို80ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြင့်ဖို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟူးကပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဧရိယာကိုအဝါရောင်မြင့်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့နယ်မြေပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဂါဇာစီးတီးမြို့မြောက်ပိုင်းမှာအဝါရောင်ကွန်ကရစ်တုံးတွေကိုခြားထားလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ညှိနှိုင်းရုံးကပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာပြောပါတယ်။အဲဒီလောက်ဆောင်ကြကြအဲဒီအဝါရောင်မြင့်ဟာမီတာရာပေါင်းများစွာရှည်တိုးလာခဲ့ပြီးမိသားစုအများပြားကိုနေရွှန့်ခွာပြောင်းရွှေ့စေခဲ့တယ်လို့အာရဗ်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘဝွင့်ကျင်ဒေသတွေကိုအမြောက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုနဲ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေစဉ်တွင်အဲဒီကွန်ကရစ်တုံးတွေဟာသကောင်းရံအချိန်မှာဘာကြိုတင်သတိပေးချက်မှမရှိဘဲရုတ်တက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာယာဒူကနေနှုတ်ထွက်တော်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် Greater Manchester မြို့တော်ဟောင်း ND Barnum ကအနာရလီဘာပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်သစ်ဖြစ်မစ္စတာစတာမာရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မီဒီယာတွေကဖော်ပြကြရမစ္စတာဘာနမ်ဟာဝီဇုတ်သစ်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ဒင်းလန်နေကဝီဇုတ်ယုံကနေမစ္စတာစတာမာယာဒူကနေနှုတ်ထွက်မဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတော့နောက်လီဘာပါတီဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာပါတီခေါင်းဆောင်နေရာတွေ့လျှောက်လာတဲ့ကိုစတင်လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာစာမားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအကူပြောင်းကာလတစ်ခုရဲ့အစာပြေမှုဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာဘာနမ်ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကူပြောင်းမှုရဲ့ရစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်တော့မှဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘာနမ်ဟာ2001ခုနှစ်ကစပြီး16နှစ်ကြာပါလီမန်အမတ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂျမိုင်းနဲ့လူမှုဖူလုံဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့ Greater Manchester မြို့တော်ဝင်ဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူဟာမြောက်ပိုင်းရဲ့ဘရင်လို့ခေါ်ဆိုခံရတဲ့အထိသူရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့တရင်ဘက်ကပြည်လူခဲ့တဲ့ဂျာပြယူကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လွတ်တော်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုကျိုမြို့ရဲ့23မြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့တပတ်ရဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းတွေရဲ့မေလတွင်ကဈေးနှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အလားတူကာလခါတည်း28ရာခိုင်နှုန်းလောက်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အင်ချိုင်မြို့သူတေသနာကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့တိုကျိုခန်တီရဲ့အဆိုအရစတူရန်မီတာ80ရှိတဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းတစ်ခန်းရဲ့ဖြန့်မြတ်ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဟာရန်ငွေ128သန်းတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9,500လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချူဝနဲ့မီနာတိုမြို့နယ်တွေပတ်ဝန်းမြို့နယ်ချက်ချအကြဆုံးမြို့နယ်6ခုမှာကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းရဲ့ဈေးနှုန်းဟာများစွာပိုမြင့်လာပြီးဖြန့်မြတ်အပြင်ရန်ငွေတန်ဖိုးရဲ့ 14.8 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.16 သန်းထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရှီနာဂါဝါနဲ့ဆက်တာကာယာမြို့နယ်တွေပတ်ဝန်းတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကမြို့နယ်6ခုတွင်ဖြန့်မြတ်ဈေးနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ6,600လောက်ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ 25.9 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်ရကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းရဲ့ဈေးနှုန်းတွေတိတိတသားဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးမြင့်တိုကျိုမြို့လေကတချို့အိမ်ချမ်းမြေတွေကတော့ဝယ်သူစိတ်ဝင်စားမှုရရှိဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်ရောင်းချသူတွေနဲ့ဈေးနှုန်းတွေရှော့ချလာစေတယ်လို့အဲ့ဒီသုတေသနကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဘူဘန်ကပြီးခဲ့တဲ့တရနှစ်ပတ်မှာသူ့ရဲ့တုံ့လုံကိုမြင့်တင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအနာဂတ်မှာအိမ်ရဝယ်လို့အဖို့ဘလို့တည့်ရမှုရှိလာတယ်ပေါ့။ညာကအောင်ဆိုင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။NHK Watch ဘာသာတရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပြီ။နားဆင်အားပေးကြည့်တူပါတယ်။ကျွန်တော်ချွတ်ချော်ဆိုပါ။